ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ توسەنجاق. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 11 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 26 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارىشىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ بۈيۈك خەۋپسىزلىك ئەندىزىسى بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىنى تېخىمۇ بىخەتەر، تېخىمۇ ئىشەنچلىك ئاساسقا ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 28 كۈنى مەركەز يېزا خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان ئاشلىق بىخەتەرلىكىدىكى تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى مەككەم ئىگىلەش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىدى.

جۇڭگونىڭ بىر يۈرۈش رېلىسلىق قاتناش سىستېمىسى ھەل قىلىش لايىھەسى مۇكەممەل ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. تۈر ئالدىنقى باسقۇچلۇق قۇرۇلۇش ۋە كېيىنكى قوغداش جەريانىدىكى ياخشى ئىپادىسى بىلەن مىسىرنىڭ زور دەرىجىدە ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. جۇڭگو كارخانىلىرىمۇ ئۈچىنچى باسقۇچلۇق ۋە كېيىنكى تۈرلەرگە داۋاملىق قاتنىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشىپ، دومىلىما تەرەققىيات ياخشى ۋەزىيىتىنى شەكىللەندۈردى. پويىز قۇملۇقنىڭ شىكىرسىگە قاراپ يولغا چىقتى. يېپيېڭى شەھەرنىڭ ئۇپۇق سىزىقى كۆزگە چېلىقىپ تۇراتتى. مىسىرنىڭ يېڭى مەمۇرىي پايتەختى مەركىزىي سود رايونىدا بىر بەلگىلىك مۇنار پەلەككە تاقاشقان بولۇپ، ئېگىز بىنالار ئەتراپىنى ئوراپ تۇراتتى. بىنالار ئارىسىدىكى كۆكەرتىلگەن بەلبا قۇملۇقتا قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان يېڭى شەھەرگە ھاياتىي كۈچ قوشقان ئىدى. ھازىر بۇ تۈر ئاخىرلىشىش باسقۇچىغا كىردى. ئىشچىلار ئۆي ئىچىنى بېزەش ۋە ماشىنا ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى تەڭشەش خىزمىتىنى تاماملىماقتا. تۈر نەق مەيدانىغا تۇنجى قېتىم بارغاندىكى مەنزىرە CBD تۈرىنىڭ باش ئىنژېنېرى جا فېڭلىڭنىڭ يىلىمى ئېسىدە. ئۇ مۇنداق دېدى: 2017 يىلى مەن چېرتيوژنى ئېلىپ بۇ يەرگە كەلدىم. يىراققا نەزەر سالسام، ئەتراپ قاقاس قۇملۇق ئىكەن. تۈر قۇرۇلۇشى جەرياندا يەنە زور تۈركۈمدىكى مىسىرلىق ئىنژېنېرلار يېتىشتۈرۈلدى. CBD تۈرى قۇرۇلۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى ياشىر سەيىت ئوخشاشلا بۇ ئالەمشۇمۇل ئۆزگىرىشلەرگە گۇۋاھ بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بەلگىلىك مۇنار ھەمدە باشقا ئېگىز بىنالارنىڭ قەد كۆتۈرگەنلىكىنى كۆرۈپ ئىنتايىن پەخىرلەندىم. چۈنكى مەنمۇ بۇ قۇرۇلۇش مۇساپىسىنىڭ قاتناشقۇچىسى. بۇ شەھەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى جۇڭگو مىسىر قۇرۇلۇشچىلىرىنىڭ بىرلىكتە كۈرەش قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى. مەن نۇرغۇن يىللىق جاپالىق ئەجرىنى ھېس قىلدىم. بىز نۇرغۇن قىيىنچىلىقلارنى بىرلىكتە يەڭدۇق. مىڭلىغان جۇڭگولۇق مىسىرلىق قۇرۇلۇشچىلار مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ خىزمەت قىلىپ، بۇ تۈرنى بىرلىكتە رېئاللىققا ئايلاندۇردى. كەچكى شەپەق غەربكە پاتتى. ئالتۇن رەڭلىك شەپەق نۇرى دېڭىز ساھىلى، قۇملۇق ۋە شەھەرگە چېچىلدى. قاتار قاتار زاۋۇت ئۆيلىرى، پويىزلار، ئېگىز بىنالار جۇڭگو مىسىر دوستلۇق ھەمكارلىقىنىڭ گۈللەپ ياشنىغانلىقىنىڭ جانلىق نامايەندىسى بولۇپ قالدى.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپا توسەنجاق. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 11 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 26 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن ئومۇمىي دۆلەت خەۋپسىزلىكى قارىشىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ بۈيۈك خەۋپسىزلىك ئەندىزىسى بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان دۆلەتنىڭ تەرەققىياتىنى تېخىمۇ بىخەتەر، تېخىمۇ ئىشەنچلىك ئاساسقا ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 28 كۈنى

قاچقچلانی ısық سودا چايقىۋ ئېتىشنى تېخىمۇ ئادەتكە ئايلاندۇرۇپ قويدى. تاماق ئىشلىتىدىغان قاچقۇچىلارنى دېزىنفېكسىيە قىلىش بەلگىلىمىسىگە ئاساسەن قاچقۇچىلاردىكى ئاساسلىق مىكرو ئورگانىزملارنى تەكشۈرۈش تۈرى چوڭ ئۈچەي تاياقچى باكتېرىيىسى ۋە سالمونېلا باكتېرىيىسى بولۇپ، تەكشۈرۈپ بايقىلىپلا قالسا لاياقەتسىز بولىدۇ. چوڭ ئۈچەي تاياقچى باكتېرىيىسى چوڭ ئۈچەي باكتېرىيە توپى يېمەكلىكنىڭ گەندى بىلەن بۇلغانغان بۇلغانمىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىشنىڭ مۇھىم كۆرسەتكۈچى قىلىنىپ، يېمەكلىكنىڭ ئادەم ياكى ھايۋانلارنىڭ ئۈچەي يولى باكتېرىيىسىدىن بۇلغىنىشى ۋە بۇلغىنىش دەرىجىسىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. يېمەكلىكتىكى چوڭ ئۈچەي باكتېرىيە توپى ئېغىر دەرىجىدە بۇلغانغاندا، ئۈچەي يولىدىكى كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى باكتېرىيەلەر، مەسىلەن سالمونېلا باكتېرىيىسى، شىگېللا باكتېرىيىسى، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچى باكتېرىيە ۋە ئۈچەي يولى ۋىرۇسى قاتارلىقلارنىڭ بۇلغىنىش پۇرسىتى كۆپىيىپ، ئادەم ۋە ھايۋانلارغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىدۇ. كېسەللىك پەيدا قىلىدىغان چوڭ ئۈچەي تاياقچى باكتېرىيىسى بىلەن بۇلغانغان قاچقۇچىلارنى ئىشلەتكەندە، قورساق ئاغرىش، ئىچ سۈرۈش، كۆڭۈل ئېلىشىپ قۇسۇش، چوڭ تەرەتتىن قان كېلىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئەگەر چوڭ ئۈچەي تاياقچى باكتېرىيىسىنى يوقاتماقچى بولساق، تېمپېراتۇرا 75 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى، ۋاقتى 1 مىنۇتقا يېتىدىغان شەرتنى ھازىرلىغاندا ئاندىن ئۇنى ئۆلتۈرگىلى بولىدۇ. سالمونېلا باكتېرىيىسى ئۇنىڭدىن يۇقۇملانغاندىن كېيىن يېنىك بولغاندا قورساق ئاغرىيدۇ، ئىچ سۈرىدۇ، قۇسىدۇ، ئېغىر بولغاندا ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىراق سالمونېلا باكتېرىيىسى ئىسسىققا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. 100 سېلسىيە گرادۇستا قىزدۇرسا دەرھال ئۆلۈپ كېتىدۇ. ئەگەر قىزدۇرۇش تېمپېراتۇرىسى تۆۋەنرەك بولسا، قىزدۇرۇش ۋاقتىنى ئۇزارتىشقا توغرا كېلىدۇ. تېمپېراتۇرا 70 سېلسىيە گرادۇس بولغاندا ئۇدا 5 مىنۇت قىزدۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. ئەگەر 60 سېلسىيە گرادۇس بولغاندا 50 مىنۇتتا ئاندىن سالمونېلا باكتېرىيىسىنى يوقاتقىلى بولىدۇ. بىر ئاشخانىدا تاماق ئىشىگەندە مۇلازىمەتچى تەمىنلىگەن سۇنىڭ قايناق سۇ بولۇپ كېتىشى ناتايىن. ئىستېمالچىلارنى كۆيدۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بەلكىم 60 سېلسىيە گرادۇس ئەتراپىدىكى سۇنى سىزگە ئەچىقىپ بېرىشى مۇمكىن. قاچقۇچىلارنى يۇيۇشقا ئىشلەتكەندە تېمپېراتۇرا يەنىمۇ تۆۋەنلەيدۇ. بۇ دېزىنفېكسىيە قىلىش، مىكروب ئۆلتۈرۈش رولىنى ئوينىيالمايدۇ. 2022 يىلى بەنجۇ شەھەرلىك دېزىنفېكسىيە كاپالەت كومىتېتى ئاشخانىلاردىكى داتلاشماس پولاتتىن ياسالغان قاچقۇچىلار، ئۆزى دېزىنفېكسىيە قىلىدىغان قاچقۇچىلار، مەركەزلىك دېزىنفېكسىيە قىلىدىغان قاچقۇچىلارنى تەجرىبە ئوبيېكتى قىلىپ، ئۇلارنى سۈنئىي بۇلغىغاندىن كېيىن چوڭ ئۈچەي باكتېرىيە توپى، سالمونېلا باكتېرىيىسى تۈرىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئوخشاش بولمىغان تېمپېراتۇردىكى ئىسسىق سۇدىن ئۆتكۈزۈپ، ئوخشاش بولمىغان ۋاقىتتا دېزىنفېكسىيە قىلىنغان قاچقۇچىلاردىكى باكتېرىيە قالدۇقىنىڭ ئەھۋالىنى تەكشۈرگەن. نەتىجىدە بايقىلىشىچە، ئەگەر 100 سېلسىيە گرادۇسلۇق سۇ بىلەن قاچقۇچىلارنى چايقىسا ھەمدە 30 سېكۇنتتىن ئارتۇق داۋاملاشتۇرسا، قاچقۇچىلاردىكى باكتېرىيەلەرنى يوقىتىش ئۈنۈمى يەنىلا كۆرۈنەرلىك بولىدىكەن. ئەمما ئەگەر 60 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن سۇ بىلەن قاچقۇچىلارنى چايقىغاندا رولى ناھايىتى ئاجىز بولىدىكەن. شۇڭا قاچقۇچىلارنى ئىسسىق سۇدا چايقىغاندا، ئەگەر ئەمدىلا قاينىغان 100 سېلسىيە گرادۇسلۇق ئىسسىق سۇ ئىچكەنلىكىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولسا، قاچقۇچىلارنى 30 سېكۇنتلا چايقاشنىڭ ئۈنۈمى بولىدۇ. بىر قىسىم باكتېرىيەلەرنىمۇ ئۈنۈملۈك يوقاتقىلى بولىدۇ. ئەمما ئاشخانىلارنىڭ سۈيى كۆپىنچە ھاللاردا بۇ خىل تېمپېراتۇرىغا يەتمەيدۇ. يۇيۇشقىمۇ يېتەرلىك ۋاقىت ۋە شارائىت بولمايدۇ. شۇڭا ئانچە چوڭ رولى يوق. يۇقىرىقىلارنى يىغىنچاقلىغاندا، سىرت تاماق يېگەندە قاچقۇچىلارنى ئىسسىق سۇدا چايقاشنىڭ ھېچقانداق زىيىنى يوق. لېكىن دېزىنفېكسىيە قىلىش، مىكروبسىزلاندۇرۇش ئۈنۈمىدىن ئۈمىد كۈتمەسلىك كېرەك. قىزىق بولمىغان تەقدىردىمۇ يېمەكلىك بىخەتەرلىكى مەسىلىسى كۆرۈلمەيدۇ. ئەگەر سۇ ئىسسىق بولمىسا، ۋاقىت ئۇزۇن بولمىسا، قايناق سۇ بىلەن قاچقۇچىلارنى چايقاشنىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوق. بىراق بىخەتەر، خاتىرجەم يېيىش ئۈچۈن يەنىلا پاكىز ئاشخانىلارنى تاللاش كېرەك. سىرتقا چىقىپ تاماق يېگەندە يېمەكلىك تازىلىقىغا قانداق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك؟ ئىسسىق سۇدا چايقالغان قاچقۇچىلارنى دېزىنفېكسىيە قىلىش قىلماسلىققا سېلىشتۇرغاندا، بەزى دوستلار سىرتتا تاماق يېگەندە يېمەك ئىچمەك بىخەتەرلىكىگە قانداق كاپالەتلىك قىلىشقا بەكرەك كۆڭۈل بۆلۈشى مۇمكىن. بۇ ھەقتە كۆپچىلىككە 3 تەكلىپ بېرىمىز. بىرىنچىسى، مۇنتىزىم ئاشخانىلارنى تاللاش. مۇنتىزىم ئاشخانىلارنىڭ تازىلىق ئەھۋالى تېخىمۇ كاپالەتكە ئىگە. قاچقۇچى تازىلىقىنىڭ لاياقەتلىك بولۇش نىسبىتىمۇ بىر قەدەر يۇقىرى. ئىككىنچىسى، قاچقۇچىلارنى ئۆزىڭىز تەييارلاڭ. ئەگەر سىز ھەر كۈنى سىرتتا تاماق يېيىشكە ئېھتىياجلىق بولسىڭىز، يەنە كېلىپ ئاشخانىدىكى قاچقۇچىلارنىڭ تازىلىقىدىن ئەنسىرسىڭىز، قاچقۇچىلارنى ئۆزىڭىز تەييارلىغىنىڭىز تۈزۈك. ئۈچىنچىسى، دېزىنفېكسىيەلەنگەن قاچقۇچىلارنىڭ لاياقەتلىك ياكى لاياقەتلىك ئەمەسلىكىنى پەرقلەندۈرۈش. نۇرغۇن ئاشخانىلارنىڭ قاچقۇچىلىرى ئوراپ قاچىلانغان بولۇپ، ئىشلىتىلىشتىن بۇرۇن سۇلياۋ يوپۇقنىڭ پاكىز، مۇكەممەل ياكى ئەمەسلىكىنى، ئورالمىستا زاۋۇتنىڭ ئادرېسى، ئالاقىلىش تېلېفونى، سۈپەت كاپالەت مۇددىتى ئېنىق يېزىلغان ياكى يېزىلمىغانلىقىنى تەپسىلىي كۆزىتىش كېرەك. قاچقۇچە يۈزىنىڭ پاكىز ياكى ئەمەسلىكى، قوشۇمچە نەرسىلەر، ئارىلاشما ماددىلار، ماي دېغى، كۆپۈك، غەيرىي پۇراق بولماسلىقى كېرەك. ئۇنداقتا ئۆزىنىڭ ئىشلىتىۋاتقان قاچقۇچىلىرىنىڭ تازىلىقىغا قانداق كاپالەتلىك قىلىش كېرەك؟ بىز پەقەت سىرتتىكى ئاشخانىلارنىڭ قاچقۇچە تازىلىقىدىلا ئەنسىرسەك بولمايدۇ. ئاشخانىمىزنى ئىشلىتىۋاتقان قاچقۇچىلارنىڭ تازىلىقىغىمۇ دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. ئاساسلىقى تۆۋەندىكى 5 نۇقتا بار. بىرىنچىسى، قاچقۇچىلارنى قەرەللىك دېزىنفېكسىيە قىلىش. تاماق قاچىسى، تەخسە، قوشۇق قاتارلىقلارنى قەرەللىك دېزىنفېكسىيە قىلىش كېرەك. مەسىلەن، قاينىتىپ دېزىنفېكسىيە قىلىش.

بولسا فارفور قىشنىڭ ئۇلانغان يېرىقىدىكى چاك تولدۇرۇش دورىسىمۇ ئاستا-ئاستا ئۇۋاقلىنىدۇ. شۇڭا ئۆي ئىچىدىكى ھەر خىل بۇيۇملار، شۇنداقلا ئادەم ۋە ئەرمەك ھايۋانلارنىڭ ھەممىسى چاڭ توزانلارنى ئىشلەپچىقارغۇچى ھېسابلىنىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئىشىك دېرىزىلەرنى چىڭ تاقىغان تەقدىردىمۇ ئۆي سىرتىدىكى چاڭ توزانلار يەنىلا ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن ئۆي ئىچىگە ئوغرىلىقچە كىرىدۇ. ئۇنداقتا ئۆي سىرتىدىكى چاڭ توزانلار چېگىردىن قانداقسىغا ئوغرىلىقچە ئۆتەلەيدۇ؟ بىرىنچىسى، ئىشىكنىڭ يوچۇقى ۋە دېرىزە رامكىسىنىڭ يوچۇقىدىن. گەرچە ئىشىك دېرىزىلەر ناھايىتى چىڭ ئېتىلگەن بولسىمۇ، ئەمما PM10، PM2.5-ga ئوخشاش دىيامېتىرى پەقەت بىر نەچچە مىكرومېتىر كېلىدىغان دانچە ماددىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، دېرىزە بىلەن دېرىزە رامكىسى ئارىسىدىكى يوچۇق، ئىشىك بىلەن بوسۇغا ئارىسىدىكى يوچۇق ئىنتايىن ئازادە بوشلۇقى ھېسابلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئىشىك دېرىزىلەردىن سىرت چاڭ توزانلار يەنە شامال چىقىرىش تۇرۇبىسى، ھاۋا تەڭشىگۈچ تۇرۇبىسى بىلەن تام ئارىسىدىكى يوچۇقلاردىمۇ ئۆي ئىچىگە كىرەلەيدۇ. ئىككىنچىسى، ئادەملەرنىڭ كىرىپ چىقىشى. ھەر قېتىم بىرەز سىرتتىن قايتىپ كەلگەندە ئىشىكنى ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ئاچقان تەقدىردىمۇ سىرتتىكى ھاۋا چاڭ توزان بىلەن ئۆي ئىچىگە كىرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھاۋادىكى چاڭ توزاندىن باشقا سىرتتىن قايتىپ كەلگەنلەرمۇ چاڭ توزاننىڭ يۈك توشۇغۇچىسى بولۇپ قالالايدۇ. ئۆي سىرتىدا ھاۋادىكى ھەر خىل مىكرو زەرىچىلەر بىزنىڭ كىيىم كېچەك ۋە چېچىمىزغا يېپىشىۋالىدۇ. ئاياغنىڭ چەمىمۇ يول يۈزىدىكى چاڭ توزانلار بىلەن توشۇپ كېتىدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى ئادەم بىلەن بىللە ئۆيگە كىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بىز سىرتتىن ئېلىپ كەلگەن تېز يوللانما قەغەز يەشىكىگىمۇ ئوخشاشلا چاڭ توزان چاپلىشىپ قالغان بولۇشى مۇمكىن. ئۇلارنى چۇۋغاندا چۈشۈپ كەتكەن كېپەكلەر ئوخشاشلا زور مىقداردىكى چاڭ توزانلارنى تەقدىم قىلىدۇ. شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، ئىشىك دېرىزىلەرنى ياپقاندا ھەقىقەتەن بىر قىسىم چاڭ توزانلارنىڭ ئۆي ئىچىگە كىرىشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. لېكىن بۇ خىل ئۇسۇل ئارقىلىق چاڭ توزانلارنى تولۇق توسۇشمۇ مۇمكىن ئەمەس. چاڭ توزاننى ئەڭ ياخشىسى ۋاقتىدا تازىلاش كېرەك. يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، چاڭ توزاننىڭ تەركىبى ئىنتايىن مۇرەككەپ بولۇپ، ئىچىدە سالامەتلىككە زىيانلىق تەركىبلەرنىڭ بولۇشتىن ساقلانغىلى بولمايدۇ. مەسىلەن، توزانسىمان سالجىنىڭ قالدۇقلىرى ۋە چىقىرىندىلىرى ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدىغان ئانافلاكتوگېنغا تەۋە. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۆي ئىچىدىكى ئۆي جاھازلىرى، كرىسلو ماتېرىياللىرىدىكى كۆيۈشنى توسقۇچى ماددا، مىكرو سۇلياۋ، سىرتتىن كەلگەن دانچى ماددىلار ئىچىدىكى ئېغىر مېتاللار ۋە باشقا ئۇزاققا سوزۇلىدىغان بۇلغىمىلارنىڭ ھەممىسى بۇ چاڭ توزانلارنىڭ ئىچىگە يوشۇرۇنغان بولىدۇ. بۇ چاڭ توزانلار ئادەم ماڭغاندا ياكى ھاۋا ئېقىمىنىڭ تەۋرىنىشىدە قايتىدىن ھاۋاغا سىڭىشىپ، تېرە، ئېغىز بۇرۇن قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئادەم بەدىنىگە كىرىپ، زىيانلىق ماددىلارنى ئادەم بەدىنىدە توپلاشتۇرۇپ ئىچىشى مۇمكىن. بولۇپمۇ بوۋاق ياكى ئەرمەك ھايۋىنى بار ئائىلىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، بوۋاق ۋە ئەرمەك ھايۋانلار ھەر خىل جىسىملارنىڭ سىرتقى يۈزىنى غاجىلىغان ۋاقىتتا بۇ چاڭ توزانلارنى تېخىمۇ ئاسانلا بەدەنگە سۈمۈرۈۋالىدۇ. شۇڭا ھەر كۈنى چىقىپ تۇرىدىغان چاڭ توزانلارنى ئەڭ ياخشىسى ۋاقتىدا تازىلاش كېرەك. ئەلۋەتتە تۆۋەندىكى بىر قىسىم چارىلەرمۇ سىزنىڭ خىزمەت مىقدارىڭىزنى ئازايتالايدۇ. مەسىلەن، ئۆيدە دائىم ھاۋا ساپلاشتۇرغۇچنى ئېچىپ تۇرغاندا، شامالدا ئۇچۇپ چىققان چاڭ توزانلارنى سۈزۈش پەردىسىگە سۈمۈرۈۋالغىلى بولىدۇ. ئىشىكتىن كىرگەندىن كېيىن دەرھال ئاياغ ئالماشتۇرۇش، تېز يوللانما قەغەز يەشىكىنى پەقەت دالان ئورۇندا قويۇپ، ئۆي ئىچىگە ئېلىپ كىرمەسلىك كېرەك. بۇنداق قىلغاندا چاڭ توزاننىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. ئەلۋەتتە، بىزنىڭ مۇتلەق چاڭ توزانسىز ئۆيدە ياشىشىمىز مۇمكىن ئەمەس. پەقەت ۋاقتىدا تازىلىساقلا، كىرمەيدىغان تۆشۈگە يوق بۇ چاڭ توزانلار ئەمەلىيەتتە ئۇنچىۋالا قورقۇنچلۇقمۇ ئەمەس. قانداقلا بولمىسۇن، چاڭ توزان بىلەن بىللە تۇرۇش ئەسلىدىلا تۇرمۇشىمىزنىڭ بىر قىسمى.

باشلانغاندىن كېيىن سەپەرگە چىقىش كۆپ قولايلاشتى. قاھىرە شەھەردىن يېڭى مەمۇرىي پايتەختكە 50 نەچچە مىنۇتلا باغلى بولدۇم. يېنىك رېلىسلىق پويىزغا ئولتۇرۇش بىخەتەر، راھەت بولۇپ، تەدرىجىي يېڭى مەمۇرىي پايتەخت ھۆكۈمەت مەمۇرلىرىنىڭ ئىشقا بېرىش كېلىشىدىكى مۇھىم قاتناش شەكلىگە ئايلاندى. جۇڭگو ئاۋىياسىياسى خەلقئارا مىسىر شۆبە شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى گو كەيشەڭ مۇنداق دېدى. بۇ تۈردىكى ئەڭ چوڭ يارقىن نۇقتا شۇكى، بۇنىڭدا جۇڭگونىڭ بىر يۈرۈش رېلىسلىق قاتناش سىستېمىسى ھەل قىلىش لايىھەسى مۇكەممەل ئەمەلىيلەشتۈرۈلدى. تۈر ئالدىنقى باسقۇچلۇق قۇرۇلۇش ۋە كېيىنكى قوغداش جەريانىدىكى ياخشى ئىشبالىسى بىلەن مىسىرنىڭ زور دەرىجىدە ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشتى. جۇڭگو كارخانىلىرىمۇ ئۈچىنچى باسقۇچلۇق ۋە كېيىنكى تۈرلەرگە داۋاملىق قاتنىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشىپ، دومىلىما تەرەققىيات ياخشى ۋەزىيىتىنى شەكىللەندۈردى. پويىز قۇملۇقنىڭ شىكىرسىگە قاراپ يولغا چىقتى. يېپيېڭى شەھەرنىڭ ئۇپۇق سىزىقى كۆزگە چېلىقىپ تۇراتتى. مىسىرنىڭ يېڭى مەمۇرىي پايتەختى مەركىزىي سود رايونىدا بىر بەلگىلىك مۇنار پەلەككە تاقاشقان بولۇپ، ئېگىز بىنالار ئەتراپىنى ئوراپ تۇراتتى. بىنالار ئارىسىدىكى كۆكەرتىلگەن بەلبا قۇملۇقتا قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان يېڭى شەھەرگە ھاياتىي كۈچ قوشقان ئىدى. ھازىر بۇ تۈر ئاخىرلىشىش باسقۇچىغا كىردى. ئىشچىلار ئۆي ئىچىنى بېزەش ۋە ماشىنا ئېلېكتىر سۈكۈنلىرىنى تەڭشەش خىزمىتىنى تاماملىماقتا. تۈر نەق مەيدانىغا تۇنجى قېتىم بارغاندىكى مەنزىرە CBD تۈرىنىڭ باش ئىنژېنېرى جا فىڭلىڭنىڭ يىلىمى ئېسىدە. ئۇ مۇنداق دېدى: 2017 يىلى مەن چېرتيوژنى ئېلىپ بۇ يەرگە كەلدىم. يىراققا نەزەر سالسام، ئەتراپ قاقاس قۇملۇق ئىكەن. تۈر قۇرۇلۇشى جەريانىدا يەنە زور تۈركۈمدىكى مىسىرلىق ئىنژېنېرلار يېتىشتۈرۈلدى. CBD تۈرى قۇرۇلۇش بۆلۈمىنىڭ مۇاۋىن دىرېكتورى ياشىر سەيىت ئوخشاشلا بۇ ئالەمشۇمۇل ئۆزگىرىشلەرگە گۇۋاھ بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بەلگىلىك مۇنار ھەمدە باشقا ئېگىز بىنالارنىڭ قەد كۆتۈرگەنلىكىنى كۆرۈپ ئىنتايىن پەخىرلەندىم. چۈنكى مەنمۇ بۇ قۇرۇلۇش مۇساپىسىنىڭ قاتناشقۇچىسى. بۇ شەھەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى جۇڭگو مىسىر قۇرۇلۇشچىلىرىنىڭ بىرلىكتە كۈرەش قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى. مەن نۇرغۇن يىللىق جاپالىق ئەجرىنى ھېس قىلدىم. بىز نۇرغۇن قىيىنچىلىقلارنى بىرلىكتە يەڭدۇق. مىڭلىغان جۇڭگولۇق مىسىرلىق قۇرۇلۇشچىلار مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ خىزمەت قىلىپ، بۇ تۈرنى بىرلىكتە رېئاللىققا ئايلاندۇردى. كەچكى شەپەق غەربكە پاتتى. ئالتۇن رەڭلىك شەپەق نۇرى دېڭىز ساھىلى، قۇملۇق ۋە شەھەرگە چېچىلدى. قاتار قاتار زاۋۇت ئۆيلىرى، پويىزلار، ئېگىز بىنالار جۇڭگو مىسىر دوستلۇق ھەمكارلىقىنىڭ گۈللەپ ياشنىغانلىقىنىڭ جانلىق نامايەندىسى بولۇپ قالدى.

ئىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ توسەنجاھ. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 11 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي